0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Mundijal, mundijal, komšije, Hrvati su pobedili Panamu sa 1-0 u Torontu, to je grupa L svetskog prvenstva i ostali su u igri za plasman u narednu fazu turnira. Čestitamo, to su prva tri boda osvojena, ostali su u trči, znači, za knockout fazu, dok je Panama, evo, nakon drugog vezanog poraza i zvanično eliminisana sa turnira. Meč je ujedno bio i istorijski, jer je Luka Modrić zabeležio jubilarni 200. nastup za nacionalni tim. Također, utakmicama danas između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, bit će završeni svi dueli grupi B na prvenstvu. Oba meča počinju u 21 sat.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Today Radio. Party
1: time. Party time. Dovršavamo rečenicu, momci jure za loptom, a devojke jure za i boga mi, evo krenuli su da pristižu kao ludi odgovori na Viberu, pa ajde da vidimo, Sofija nam je napisala, devojke jure što bolji ugovor, što bolji